0: Se se wotwe kra ma.
1: Me se se urade yi wo firi ba bi de wo kɔ ba bi a. Wo kɔ soro sina ka ne ba bi a na wo
0: no. Sane tie.
1: Urade nyira ni pa nkɔ fɔ mo.
0: Nda bi.
1: Ti ba bi a wo firi kɔ yɛ no. Ba bi a wo firi a wo kɔ yɛ no. Se wo hwɛ hɔ no, de na wo wɔ dada.